Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без

Samo na jedno miasto. Samo na jedno miasto. Samo на едно място. Те могат да бъдат заедно.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

пускате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-хубавите водещи. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някога сте виждали. Ама вие нямате стирки, хора. Благодаря ви искрено.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

То Unlimited, които чакаме съвсем скоро в София за едно незабравимо Хелоуин парти. Добро енерджи утро и честита неделя. Надявам се, че започваш този ден с усмивка, ароматно кафе или топъл чай. Днес е световният ден на туризма, така че ако имаш възможност, задължително си подари една хубава разходка, било то в близкия парк, в планината или до някое екипно селце из България. Преди да те отведе неделния ден, Radio Energy е с теб с любимата музика. След малко ще си припяваме Слабуш, а преди това пускаме и Шакира. У Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

0: Това е Енерджи с Ноферини от 2000-те и Прасоняр. А ако планираш да прекараш днешния ден на открито, имам добри новини. Неделята ни носи предимно слънчево време, променлива облачност и малко по-топъл въздух. Утрото започна с ниски температури от 4-5 градуса на запад до 12-13 на изток, но след обед ни очакват приятните между 17 и 24 градуса. Слаби превалявания са възможни предимно в югоизточните райони. Ако си зад волана, шофирай спокойно, пази дистанция и пусни светлините. А ние предлагаме и хитове от ATC, Undercover и DJ Goya с Jason Derulo в Energy.
1: Готов ли си за Tuning Show? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай наживо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво минус 2. Откри пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико.бг. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико.бг. IT продукти за ученика и геймера.
4: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
5: Ново от Самием. Филенца с сусам.
4: Вкусно!
5: Ей, искам и аз.
4: Трошете зеления плик мини филенца Самием.
5: В магазина до вас.
6: Петре, децата от 15 са на училище.
7: Разбрах ми име. Ще купя чекмеджа с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
8: Това достатъчно ли е?
6: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
9: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.

0: Енерджи, а октомври чука на вратата. С него идват страхотните музикални събития. На 9 и 10 октомври Пловдив се превръща в столицата на 80-те и 90-те с мащабния фестивал Disco Music Fest. На една сцена излизат 4 легендарни имена: Black Box, Magic Affair, Capella и CNC Music Factory. Връщаме се обратно към 80-те и 90-те, а билетите в мрежата на Eventimig Gravo вече се изчерпват, така че влез на radioenergy.bg и си осигури място за партито на есента. Към 90-те скачаме след малко с Ace of Base и DJ Bolo, а между тях и Mo Black по Energy.
1: Това са 2000-те.

0: vechile dite. Samo w Radio Play. Energy 2000. Energy 2000. Svali bezpłatno od radioplay.bg.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

вълнува и вас и нас. Това е DJ Elham по Energy, а неделните сутрини са създадени за бавни закуски, хубави разговори и спокойствие. Но ако си на път, независимо дали се връщаш от уикенд разходка или пътуваш по работа, не забравяй да сложиш колана и подсети всички в колата да направят същото, включително и тези на задните седалки. А ако си извън обхвата на нашите честоти, свали си безплатното приложение Radio Play и ни слушай навсякъде. Сега е време за BG The Prince of Rap и R. Kelly's компания за Burn It Up по Energy.

Faithless и Bibi Rexha за New Religion, а от утре сутрин започваме новата седмица с нещо много любимо. Energy Request, шоуто, в което ти избираш музиката. Всяка денечна сутрин от 7 до 10 за събуждане и на път за вкъщи след работа и училище между 5 и 8 вечерта ти определяш всяка песен в ефира на Energy. Подготви си любимите парчета още от сега и си усили Energy за 4 Strings и Let It Rain.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Минава 9-та, неделното утро вече е пълния си блясък благодарение на Master Boy по Energy. Надявам се, че се наслаждаваш на слънчевите лъчи и хубавата музика. Днешния ден предлага страхотни възможности за есенна разходка. И страната има толкова много събития, като празника на свищовските лузя или фестивала на занаятите в Добрич. Къде ти да решиш да отидеш, ние ти осигуряваме най-добрата компания в колата. Приготвили сме хит на Army of Lovers, но преди това пускаме и NG3 по Energy.

0: много бързо влиза под кожата и Пеги Го заедно с Айра Стар се настаняват трайно в сърцето на меломаните. Наслаждаваме им се по енерджи, а ако те първа излизаш, ето какво да очакваш от времето днес. Очертава се предимно слънчева неделя с променлива облачност и доста слънчеви интервали. Градусите се повишават спрямо вчера и максималните температури ще достигнат между 17 и 24. За тези, които шофират, пътната настилка на повечето места е суха, но бъдете внимателни, спазвайте дистанция и не бързайте. В този дух предлагаме и любимите парчета от Тадам, Wear Bands, Ted Robinson и West Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: готов ли си за Tuning Show – нощ на филмовите автомобили в The Mall? Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
1: Какво ще ядеш след тренировка?
2: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
1: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
2: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
3: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
6: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
7: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
6: И всеки кашон да си знае мястото.
8: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
9: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
10: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
9: Вкусно!
10: Ей, искам и аз.
9: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
10: В магазина до вас.
11: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.

0: от емблематичните за 90-те песни от MC Seren, Дарио Маккой по Energy. Маратонската треска превзема столицата, защото на 10 и 11 октомври ни предстоят грандиозния Wizzair София Маратон с над 10 600 участници от цял свят. А Radio Energy ще бъде в самото сърце на събитието. Наш подкрепителен пункт те очаква на площад Свети Александър Невски. Ела да заредим заедно бегачите с много музика, плакати и страхотно настроение, а още интересна информация те очаква на radioenergy.bg. След секунди в ефир предлагаме и хит на Бони М, веднага след Дженифър Пейдж и Тели Суимс.
1: Това са 2000-те.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

So good v Energy v medele sutrin. A ti volnuvaš li se veče za Хелоуин? Защото на 31 октомври в София ни очаква нещо наистина легендарно. Two Unlimited идват наживо за 35 години на сцена. Световните им хитове ще взривят дансинга, а загряването е в ръцете на невероятните DJ Dion Solo и DJ Toncho. Билетите са в продажба, а подробностите те чакат на radioenergy.bg. Без да чакаме, пускаме и любими заглавия от Гордо и Си Блок в Energy.

Staying Alive във вариант на Entrance по Energy малко преди 10 на 27 септември. Не забравяй, че освен в ефир, любимата ти радиостанция е с теб и на малкия екран. Търси рубриката Energy Hits по City TV всеки ден и във всеки час. Музиката, която обичаш, вече е и с картината, която заслужава. Допълваме усещането за уют с Purple Disco Machine и Substitution. Energy!

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

пожелаваните песни на DJ Bobo по Energy, с която започнахме 10-я час в тази слънчева неделя. Надявам се, че настроението ти е на ниво и денят ти започва с много енергия. Ако вече си зад вулана, давай предимство, ползвай мигачите на време и шофирай с усмивка. Ние се грижим в твоята пътна лента да звучи само любимата музика. Затова предлагаме MC Hammer от 90-те и актуалното Bad Times на Imael Angel по Energy.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. You can't touch this.

0: Нещата винаги са get better, когато музиката от 2000-те звучи по Energy. Правим бърз преглед на прогнозата за времето днес. Очаквани чудесен септемврийски ден с много слънце и приятни температури между 17 и 24 градуса. В Източна България има малко облаци, но след обед слънцето ще надделее. Перфектно време за разходка, пътуване или среща с приятели. А ние ще подсетим за още нещо от 2000-та на Los Canyons, веднага след Vanilla Ice и Offenbach по Energy.
1: Lidl, не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl, заслужава си.
2: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Трайно и изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно и изгодно.
5: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. IT продукти за ученика и геймера.
6: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
7: Празнувай нова година с Onextour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onextour, onextour.bg.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене Бачо Илия Премиум. Уникално е!
10: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
11: Ако харесваш Радио Енерджи, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетинга са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на рекламата.

0: Soul по Energy. Аз имам специално напомнене за всички фенове на диско ритмите. На 9 и 10 октомври в Пловдив предстои Disco Music Fest. Обратно към 80-те и 90-те с Black Box, Magic Affair, Capella и CNC Music Factory, които се събират за две незабравими вечери. Не пропускай да грабнеш своите билети от Eventim или Grabo, а подробностите са на radioenergy.bg. Ще се видим в зала Колодром в Пловдив, а сега ще заредим неделния ден с хитове от Eros плюс Tina, Duke Dumont и East 17 по Energy.
1: Това са 2000-те. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Hill, музика Суена от Маскота. А преди да продължим с още страхотни парчета, да ти издам ли една малка тайна. Подготвяме нещо огромно за края на годината. The Biggest Christmas Party Volume 2. Най-голямото коледно парти се завръща за своето второ издание. Следи ефира ни, социалните мрежи и radioenergy.bg за първите разкрития съвсем скоро. Поздрави за най-нетърпеливите с Max от 90-те и Alaya плюс Timbaland. По Energy.

è Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

Culture Beat, една своеобразна институция в музиката на 90-те по Energy. Минава 11 преди обяд, неделния ден, слънцето вече пече приятно, а уикендът ни подарява чудесни моменти. Където и да се намираш в момента, у дома, на разходка или на път за обяд с близки хора, не забравяй да се наслаждаваш на всеки момент. За целта пускаме още любими заглавия от CNC Music Factory и Craig David по Energy.

0: Allergies, Miss Kali, Morandi, а за всички, които са на път този час, времето е с нас. Предимно слънчево и топло с температури до 23-24 градуса. А добрата новина е, че новата седмица ще започне с още повече слънце и по-високи градуси. Шофирайте внимателно, спазвайте дистанция и пазете пешеходците, а ние зареждаме с още яки парчета от DNK, рапъра Нана, както и The Sun Club по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

0: готов ли си за Tuning Show? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Чуваш ли често комплимента? Не знам как се справяш. Значи ти е време да отидеш на СПА. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
3: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
4: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
5: Търсите джакузи? Запомнете! СПА Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
6: Светлини, коледна украса.
7: За Италия всяко време е подходящо.
6: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
7: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
6: Подарете си коледен дух.
7: С Екватор БГ.
8: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
10: sunnybeachclub.bg. Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра. От 25 септември само в кината.
11: Ако харесваш Радио Енерджи, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетинга са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на реклама

0: сте по Енерджи. Не забравяйте, утре сутрин, още от 7 сутринта, отново поемаш контрола на ефира. Шоуто е Енерджи Request и всяка делнична сутрин от 7 до 10 и всеки следобед от 5 до 8 ти избираш всяка една песен, която звучи по Радио Енерджи. В неделния ден подбрахме старателно и хитове на Роби, Cadaway от 90-те и Teddy Swim по Енерджи.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Слушаме Summer Love и Remember, не само, че ни се иска лятото да си отива, ами и си мечтаем да продължи вечно. Любимите заглавия като това по Energy няма невъзможни неща. Пожелавам ти прекрасни обедни часове и уютен следобед. Новия час и Хриси 2 ще бъде в ефир. А ако искаш любимите ти хитове да бъдат с теб и пред телевизора, не забравяй да пуснеш Energy Hits по City TV. Всеки ден и във всеки час. Слушаме се и се гледаме. А сега е време да усилиш звука за Коро, The Second Voice и Eagle Eye Cherry по Energy.

0: най-хубавата музика от 90-те. Имате най-страхотните водещи. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някога сте виждали. Ама вие нямате стирки, хора. Благодаря ви искрено.
1: Радио Енерджи.
2: Радио Енерджи. Иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
0: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
2: They don't run away.
0: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
2: Най-готното радио, най-готните водещи.
3: Много готина музика.
0: От 90-те.
2: Радио Енерджи.
1: Радио Енерджи.

Биджата Принца Фрап по Енерджи за старт на 12 по обед на дата 27 септември. Кога започна месеца, кога дойде последната неделя от него, но твоя неделен ден. Сега се включват и Спиди Слумиди, Флайн Степс и Шакира с Бърна Бой по Енерджи.

0: Сломиди по енергия. Ако все още нямаш, свали си приложението Radio Play. Много са нещата, които гарантирам, че ще ти допаднат. Напълно безплатно е, няма никакви реклами, сработва с всякакви операционни системи и ти дава възможност да виждаш заглавието, което в момента в ефири повече от 10 вече минали песни. Така че свали Radio Play, нека музиката да бъде навсякъде с теб, а освен това има и специални енерджи канали. Сега пък се задават Давид Бисбал, Амбър и Томас Мелиса по енерджи.
1: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
2: Звучи добре.
1: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
2: Звучи още по-добре.
1: Сега от 299 евро на месец.
2: Я повтори, как е възможно?
1: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
2: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
1: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
3: 32 години. Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
4: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
5: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
6: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра. От 25 септември само в кината.
7: Търсите градинска сауна. Запомнете, Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
10: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
11: Светлини, коледна украса.
12: За Италия всяко време е подходящо.
13: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
12: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
13: Подарете си коледен дух.
12: С Екватор БГ.
14: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
15: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.

0: Або сладки момичета Пеги Го и Аерастар по енергия на 10 и 11 октомври. София отново ще се превърне в столица на бягането, защото в сила ще бъде Wizz Air София Маратон. Той идва с два състезателни дни, хиляди участници, музика и настроения по трасето, а Радио Енерджи ще бъдем там, за да дадем още енергия на бегачите. Пълни подробности за Wizz Air София Маратон намери в сайта ни radioenergy.bg, а тук те очакват Джесика Джей, Лилиуд и Backstreet Boys по енергия.
1: Това са 2000-те.

Сара Перкетиямо, диджей Матрикс по Енерджи, а актрисата Кейт Бланшет и преди изразявала не много добро отношение към повечето технологии, но сега на финала на театрална постановка при поклоните излезе от роля и отправи послание към зрителите. Малко са местата на тази планета, където можем просто да бъдем заедно и да присъстваме истински и допълни. Знам, че обичате да снимате поклоните и в известен смисъл това е ласкателно, но моля всеки, който снима самото представление, да не го прави. Това са думи на Кейт Бланшет, а ние слушаме музика от Биби Рекс с Faithless, Prass и Медина за You and I.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

диджей Бобо по Енерджи толкова романтично започнахме и един след обед на 27 септември. След 3 месеца може и вече да не искаме и да чуем за Сърмин, но днес със сигурност искаме да чуем заглави от Хигъл и Тайп и веднага да бит хотел за Do You Wanna Dance по Енерджи.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. Застраховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
6: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
7: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
8: Хей! Да, ти с скучната коса, която крещи бояди се име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
9: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
10: Този октомври влизаме в света на тайните.
11: This place is insane. Here you are.
10: Страста.
11: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
10: И съмнението.
11: I have no idea what to believe.
10: Verity. 2 октомври. Само в кината.
12: Светлини, коледна украса.
13: За Италия всяко време е подходящо.
12: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
13: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
12: Подарете си коледен дух.
13: С Екватор БГ.
14: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

Здравейте по Енерджи в неделния ден на Лени Кравиц. Вече има свое миниатюрно правоплощение, рок-звездата и най-новото лице в света на Барби и се превърна в кукла Кен. Самият Кравиц приема новото си правоплощение с чувство за хумор и видимо вълнение. За него Барби е истинска институция и признава, че като дете дори не е могъл да си представи, че някой ден ще има собствена кукла Кен. Как изглежда куклата, колко струва и защо са решили именно Лени Кравиц да бъде следващият от серията кукли, разбери в сайта ни radioenergy.bg. Тук слушаме към финалните часа диджей Саш Родригес, Моранди и веднага Тина Казанс по Енерджи.

само на едно място, те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Беки Джи по Енерджи на 27 септември, когато в любимото десетилетие и по-точно 1998 година интернет-търсачката на Google обявява, че това е нейният рожден ден. Еми, честит да е, а ние продължаваме през неделя с усмивка и с заглавия от WizKids, To Her Family и Ashley Bjorn по Енерджи.
1: За Тунинг Шоу – нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво минус 2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет – спорт за всички.
3: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
5: Търсите джакузи? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
6: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
7: sunnybeachclub.bg. Този октомври влизаме в света на тайните.
8: This place is insane. Here you are.
7: Страста.
8: Verity Crawford. Her books. Her husband. Her perfect life.
7: И съмнението.
8: I have no idea what to believe.
7: Verity. 2 октомври. Само в кината.
9: Светлини, коледна украса.
10: За Италия всяко време е подходящо.
9: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
10: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
9: Подарете си коледен дух.
10: С Екватор БГ.
11: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.

0: талантлив. Той е Теди Суимс по Енерджи в неделния ден, а от утре понеделник обещаваме много интересни игри с супер награди, които ще можеш да спечелиш. От утре сутрин можеш да следиш нашия сайт radioenergy.bg, както и Facebook страницата ни за още подробности. Какво можеш да си спечелиш през цялата седмица? Гарантираме, че наградите са много-много хубави. А след малко тук ти гарантирам, че ще слушаме и Paradise, Major Lazer и Ace of Base по Енерджи.
1: Това са 2000-те.

пияй на Морска гара, Бургас и Спайс Мюзик Фестивал. Ето ги Модър Токинг по Енерджи и ето го жизнерадостното начало на 3 след обед в неделя. Още 3 дни посрещаме октомври, но историята помни достатъчно горещи дни.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио

0: Ляко-ляко от гордо по Енерджи на дата 27 септември, когато в 1825 година е пусната в експлоатация първата в света пътническа железопътна линия, била с дължина 40 км и се е случило в Англия. А тук в неделния ден след малко ще се случат заглавия от Боряхият Ер, Корона и Туинуан. По Енерджи.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. Застраховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
4: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
5: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
7: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg. sunnybeachclub.bg.
8: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико.бг. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико.бг. IT продукти за ученика и геймера.
9: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
10: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Метални стелажи.бг. Над 140 модела стелажи на топ цени.
11: За склад, гараж, офис или мазе. Метални стелажи.бг.
10: И всеки кашон да си знае мястото.
12: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
13: Какво ще ядеш след тренировка?
14: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
13: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
14: След тая тренировка точно това ми трябваше.
15: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високопротеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
16: Ако харесваш Радио Енерджи, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетинга са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama.

само Джина Джи по Енерджи на 27 септември, рожден ден на рапъра Лил Уейн. Той още на 9 е прият лейбъл, който започва да издава неговата музика. Към днешна дата Лил Уейн е президент на същият този лейбъл. Но не можем да не кажем честит рожден ден и на актрисата Гвинет Полтроу, носителка на Оскар за най-добра актриса през 1998 за филмът «Влюбеният Шекспир». И ние сме влюбени в музиката от 90-те до днес и след малко слушаме Елени Форейра, Лакрим и Антигони по Енерджи.

заедно с Санди по Енерджия. Ние ти готвим един епичен и запомниш се Хелуин. На 31 октомври ще се върнем директно в 90-те, но как? С много специални гости и легендарните Too Unlimited на живо в София. За култа застава DJ Диан Сол и DJ Дончо, а те знаят как да задвижат машината на времето Back to the 90s. Очаквате изключително много изненади на място. Всичко това на 31 октомври. А къде? Провери в сайта ни radioenergy.bg. След 4 очакваме и Крис, а преди това слушаме Snap, The Second Voice и Шаная Туейн по Енерджи.

така и съм си ни връща към 90-те заедно с Алексия. Какво има да каже синоптикът по въпроса, ще проверим след още малко. Музика по Energy. Стойте наблизо в новия час за Will Smith и I'm an Angel за Bad Times по Energy.

0: равни. Максималните 21 до 26 синоптикът ни успокоява, че мъничко ще се затопли. Такова време ще имаме и във вторника. За музиката след секунди Cell Pulse, NSYNC и Magic Affair по Energy.
1: За Тунинг Шоу – нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво минус 2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет – спорт за всички.
3: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
5: Избери качествен стелаж за всеки багаж. metalnistelaji.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
6: За склад, гараж, офис или мазе, metalnistelaji.bg.
5: И всеки кашон да си знае мястото.
7: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
8: Петре, децата от 15 са на училище.
9: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
10: Това достатъчно ли е?
8: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
11: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
12: Светлини, коледна украса.
11: За Италия всяко време е подходящо.
12: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
11: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
12: Подарете си коледен дух.
11: С Екватор БГ.
13: С Модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
14: Подготви детето за училище и спести пари с Класико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Класико БГ. IT продукти за ученика и геймера. Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg. sunnybeachclub.bg.
15: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
16: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
17: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.

0: тази песен, за да я пожелаеш и в Energy Request, може да бъде проверено през приложението Radio Play. С тази песен може да се случи същото. Отваряш приложението Radio Play, което се сваля напълно безплатно за всяко едно устройство. Проверяваш коя е тази песен и последните 10 от плейлиста ни. А ако искаш да знаеш какво предстои, споделяме важна информация. Енрике Иглесиас, Емил Азария и Стинг по Energy.
1: Това са 2000.

Хилядните. Хилядните. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те свали безплатно от radioplay.bg.

și Midnight cu Energy, nou prieten ritm, osobno ako iskaš da putičeme zajedno. Рекордните над 10600 участника вече са регистрирани за 43-то издание на Wizz Air Sofia Marathon. Това е най-мащабното в историята на състезанието. Над 1400 бегачи от 65 държави ще се включат в маратона. Квотите за 42 и 21 км вече са изчерпани. На 10 октомври са стартовете на 5 и 10 км. На 11 октомври чакаме бегачите за класическия маратон, полумаратона и щафетата. По трасето отново ще има музика. Там ще бъдем и ние с много настроение за Wizz Air Sofia Marathon, защото София може да тича и ще го докаже. Подробностите за сайта ни от нас. Още хубав ритъм. Биби Рекса, Faithless, Добра Русна, Fort Floor и Beyoncé по Energy.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Nightcrawler, Push the Feeling On по Energy минава 5 след обед. По това време утре ще се чуем за Energy Request Show, от което всеки делник сутрин между 7 и 10 и след обедите между 5 и 8 ти избираш музиката и подреждаш плейлиста ни. Ние ще се постараем да се справим на същото ниво, на което сте ни учили. Само любима музика от 90-те до днес, Кетни Холивуд Проджект и Пачанга по Energy.

0: песен става за бягане, лично съм го пробвала. Топик, Беки Джи, Сори, Папи, чакаме ти с това заглавие за Energy Request, но както се разбрахме, това ще се случва отново утре. А сега DJ Goy, Мит Чико, заедно с Джейсън Дерул, BG, The Prince of Rap и Download по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, chill out, R&B, pop folk, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

0: влизи за Тунинг Шоу, нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво минус 2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
1: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
2: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
3: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
2: Вкусно!
3: Ей, искам и аз.
2: Трошете, зелени оплик, мини филенца. Самиен.
3: В магазина до вас.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
6: Празнувай нова година с Онекстур, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок, почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Онекстур, onextour.bg.
7: Смодна къща Юнона, всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
8: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
9: sunnybeachclub.bg.
10: Търсите джакузи? Запомнете! Spa Showroom Aqua Center София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
11: Какво ще ядеш след тренировка?
12: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
11: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
12: След тая тренировка точно това ми трябваше.
13: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
14: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: имаме много причини да обичаме тези момчета и една от тях, може би основната, че ни връщат назад към любимото десетилетие и към едно вълшебно детство, което всички ние, децата на 90-те, имахме заедно. Basic Boys, I Want It That Way, Макс отново към 90-те, скоки към 2000-те, с Purple Disco Machine и Шакира и Бурна Бой по Енерджи.
1: Това са 2000-те.

0: Energy 2000-te. Samo v Radio Play. Energy 2000-te. Svali bezplatno od radioplay.bg.
1: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
2: Звучи добре.
1: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
2: Ах, звучи още по-добре.
1: Сега от 299 евро на месец.
2: Я повтори, как е възможно?
1: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
2: И всичко това на супер оферта за Tucson Автоматик?
1: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
3: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

респективно сайта ни, адресата radioenergy.bg. Можете да го направите и по обяд, и след обед. А в Energy Request ще си говорим за хубавите неща, които ще ни предстоят заедно. Новия час и след секунди Yakida, Hugh Girls, Moving to the Sun и Mos Del Rio по Energy.

Обичам, като пътувам да ви слушам, защото ми доставяте удоволствие. Energy. Oh, poppin' I know, once chicken ears are a lingo show. Thought I ever gonna see my old poppin' I know, yeah, ever gonna...

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

някой ден Мондо и Джован Ноти по енерджи. Ако искате да тренирате познанията си за музиката от 80-те и 90-те, ние сме ви подготвили нещо вълнуващо. 9 и 10 октомври зала Колодрум в Пловдив посреща Disco Music Fest Back to the 80s and 90s с енерджи. На 9 октомври ще слушаме и ви гледаме Black Box и Magic Affair. Обещаваме Right on Time, Everybody и All Men. На 10 октомври идват капела с You Got to Let the Music, Move on Baby, разбира се всички други любими заглавия, заедно с CNC и Magic Factory, които ще разтърсят залата, знаете, любимото Gonna Make You Sweat. Две вечери, един билет и за двете вечери. 9 и 10 октомври от 8 вечерта в Колодрум в Пловдив. Вам подробностите са и в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Ще се видим там, а сега заедно ще слушаме Navigators, Edward Maya и Gorto.

0: Когато чуеш това, MCSAR. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: ако искаш още от 90-те, Energy е твоята станция. Стой наблизо за Уил Смит.
1: Готов ли си за Тунинг Шоу? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай наживо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
2: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
4: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
5: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
6: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
7: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
8: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
9: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: кратко. Успя обаче да ни подари тази песен Миме Кринис и пак е в DJ по NFG. Понеделникът ще се напъне да бъде малко по-приятен от неделята. Максималните градуси за утре 21 до 26. Сутрин обаче все така хладно. 10 до 15 градуса обещават ни тихо време в източната половина на страната с умерен вятър. А облачността ще бъде променлива. Вероятността за валежи много малка. Очаква ни хубав старт на седмицата и още хубава музика по NRG. Ригард, Дженифър Лопес и Savage Garden.
1: Това са 2000-те.

Supreme по Energy, станцията, която обича да се среща с любимите изпълнители. Такива срещи ни предстоят не една и не две през октомври. Просто следете внимателно сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Цялата необходима информация за всичко, което предстои, е точно там. До края на този час, Кейто, Стърна Лайтсов и Two Brothers on the Fourth Floor по Energy.

Пари, Аника Мозе, Пуенерджи, не знам дали вярвате, че на 27 септември моите социални мрежи са заляти от коледни реклами. За коледна музика ни е рано, но пък други вълнуващи неща предстоят. Най-голямото коледно парти, част 2, също се готви. Подробностите съвсем скоро от нас за вас, а в новия час Britney Spears и September Пуенерджи.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Джамей Камбамбам и Хюго по Енерджи. Знаем, че още ни е лято на душите, но температурите навън предизвикват за малко по-сериозно обличане. И все пак в октомври предстои Joy Station и

0: може да си причиниш JoyStation Plan Limited с Radio Energy. Провери в сайта ни radioenergy.bg. А какво може да чуеш по Energy? Джолзи, Лизви, Райца, Фред и Пандера.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Подгответе детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
1: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Джеймс Бонд, Love Kay, Right in the Night по Energy, песен, с която с удоволствие ще те чакаме като избори за Energy Request. Имаш избори за шоуто. Дали сутрин между 7 и 10 всеки делник, дали всеки делник между 5 и 8 следобед. Ти избираш и времето, и музиката, и как да подредим плейлиста с любимите заглавия от 90-те до днес. Само даваме идеи. Маскота, D-Trucks, Лабуш и Teddy Swims по Energy.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Отново ще повтори, че понеделник ще бъде много важен ден за много от вас. Сигурна съм в това. Просто често проверявайте сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Предстоят големи неща. Големи неща, в които отново ще бъдем заедно. В новия час още от големите изпълнители от 90-те до днес. Linkin Park, Jay-Z, Robert Miles, I'm an Angel, Puff Daddy, Faith Evans и Naughty Boy по Energy.

Jedno miasto. Na jedno miasto. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

0: Samo medno miasto.
1: Come on, come on.
0: It's my life.
1: Your trip was never life.
0: Medno miasto.
2: Komunista, bang.
0: Samo medno miasto. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, да чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

Пускате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-хубавите водещи. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някога сте виждали. Ама вие нямате стирки, хора. Благодаря ви искрено.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те.

Energy 2000-te. Samo v Radio Play. Energy 2000-te. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.